soe ma ya ba e o ma cha no ya ke sa ke e pe ma na ma na na mo sa ng te wa te